0: One dispatching right to the med center with Stubbs Clover in the med student.
1: Stubbs Clover, white finger, med student, right to the med center.